0: BBC Philharmonic avslutade nattens notturno här med Maurice Ravels Alborada del Grazioso ur verket Miroir. Och med det så säger jag som heter Julia Sjöstedt tack för mig, och jag vill lämna över till gänget i Växjö och Klassisk morgon. Jag hoppas att du får en fin dag.
1: God morgon!
2: Sveriges Radio Finska.
3: God morgon, god morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt 6 ja tänään on maanantai, toukokuun 25. päivä. Eli tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamuun. Seurannasi olen täällä minä, Vilma Peltomäki, tämän maanantai-aamun ajan. Ja näin se vain on, että uusi viikko ja uudet kujet. Ja hei, tämä viikko, sehän ei ole mikä tahansa viikko. Nimittäin nyt on myöskin toukokuun viimeinen viikko ja pian koittaa se hetki, mitä monet täällä Pohjolassa asuvat odottavat kuin kuuta nousevaa, voisi melkein sanoa niin, nimittäin kesää ja kesäkuuta. Se alkaa tuossa viikon kuluttua sitten kesäkuu. Ja nyt ei myöskään ole ihan mikä tahansa maanantaikaan, nimittäin monilla on tänään myöskin palkkapäivä näin kuukauden 25. päivä, kun sitä eletään. Maanantai on mahdollisuuksia täynnä, eikös vaan. Mutta, tänään aamussa jutellaan ja kuunnellaan ihan kaikenlaisista asioista. Esimerkiksi siitä, että Ruotsin suomalaiset saattavat tulevaisuudessa saada oman kansallispukunsa. Ja jutellaan myös hieman linnuista ja niiden bongaamisesta. BirdLife Suomi ry:n bongapäivä pihalla -tapahtuma järjestettiin nyt jo 6. kertaa. Ja siitä meille kertoo sitten enemmän BirdLife Suomen viestintäpäällikkö Jan Södersved ihan hetkisen kuluttua myöskin. Ja tähän ohjelmaan, tähänhän aamuun, maanantai-aamuun, mahtuu myös totta kai paljon musiikkia. Kuullaan muun muassa Anssi Kelaa, on luvassa Vestaa, Abreuta ja vaikka mitä muuta. Ja tämähän aamu, sehän jatkuu radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti. FM-taajuuksilla oli sitten tavallisen radion kautta 6:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Näin laitettiin tämäkin maanantai ja viikko käyntiin. Siinä huijaja Miriam Bryant lauloi kappaleen Them Fan It Do. Nyt meillä on mukana täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Janne Saaristo Göteborgista. Hyvää huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta, Vilma.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Joo, New Yorkissa Västerbottenissa kadonnut 2-vuotias poika on löydetty laajamittaisen etsintäoperaation jälkeen. Hänen kerrotaan voivan olosuhteiden mukaan hyvin. Ja huomenna valtiopäivät äänestää ehdotuksesta, joka vapauttaisi vesivoiman useista ympäristövaatimuksista. Ja jääkiekon MM-kisoissa Suomi voitti eilisen ryhmäpeliottelunsa Itävaltaa vastaan. Suomenkielisiä uutisia kuulet 6:30.
0: Ja tosiaan suomenkielisiä uutisia, niin kuin Jannekin sanoi, niin kuullaan sitten 6:30, eli 6:30. Katsotaan myös tämän päivän säätiedotus tähän väliin, mitä tälle maanantaille oikein luvataan. Joita maalla on enimmäkseen aurinkoista säätä luvassa, kun taas sitten Svea-maalla on enemmän pilviä ja iltapäivästä alkaen sadekuuroja esiintyy myöskin Svea-maalla. Ja Norlannissa on tänään vaihtelevaa pilvisyyttä ja kuuroja, ja Tornion laaksossa on luvassa pilvistä säätä ja sadetta. Ja tänään lämpötilaa se vaihtelee etelän noin 20 asteen, pohjoisen 10-15 asteeseen.
2: Nimipäivät tänään.
3: 25. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Urpo.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Urban.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Urban.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Urban.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Johannes, Juha, Juhani.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Moi, Hanna Silman täällä. Maanantain Kaala Vagnanissa puhutaan koneista ja moottoreista. Onko traktori sinun toinen kotisi näin keväällä, tai onko vaikka ompelukone paras ystäväsi arjessa? Ehkä ajat työksesi valtavaa dumpperia, tai sinulla on joku muu kone, joka on sinulle erityisen tärkeä. Minä haluan kuulla juuri sinun tarinasi elämäsi masiinasta. Kirjoita mailia osoitteeseen kaalavagnen@sverisradio.se ja kuuntele maanantaina 20:10 alkaen.
1: Kyllä vain, maanantai. Tapahtuu paljon näin maanantaina myöskin sitten Kaarla Vagnen ja luvassa hieman myöhemmin. Sitä ennen kuultiin Vesta kappaleella Helmi. Ruotsin suomalaiset saattavat tulevaisuudessa saada oman kansallispukunsa. Kuunnellaan.
2: Ruotsin suomalaisille suunnitellaan nyt uutta kansallispukua. Projekti on herättänyt suurta kiinnostusta.
3: Se on ollut aivan valtavan suuri, sanoisin, ennen kaikkea nuorilta aikuisilta ja keski-ikäisiltä. Eli tämä sukupolvi, mikä yleensä on ollut vaikeaa tavoittaa vähemmistötyössä.
2: Dennis Kronholm on perustamassa yhdessä Studieförbundet Vuxenskolanin kanssa opintopiiriä, jossa ideoidaan ruotsin suomalaisille uutta kansallispukua.
3: Se on aika laaja porukka, että on sekä näitä koulutettuja kansallispukujen ompelijoita, muita kansallispukujen kiinnostuneita miehiä ja naisia. On erikäisiä, mutta sanoisin, että ennen kaikkea nuoria aikuisia ja keski-ikäisiä.
2: Kronholmin mukaan projektiin on tähän mennessä saatu laaja kirjo vähemmistöjen edustajia eri puolilta Ruotsia. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun ruotsin suomalaisille suunnitellaan kansallispuku. Edellinen kansallispuku luotiin vuonna 1973. Tuolloin puvun teema oli suru olla vieraassa maassa, eikä se ole enää ajankohtainen, sanoo Dennis Kronholm.
3: Monille se ei myöskään tunnu ehkä ajankohtaiselta, koska tämä 70-luvun puvun teema oli olla suomalainen vieraassa maassa ja sitä surua, mitä tuntee suomalaisena vieraassa maassa. Mutta monille ruotsin suomalaisille Ruotsi on meidän maa, että tässä voi myös luoda jotakin uutta, että nyt meillä nuoremmilla meidän oma ja uusi yritys.
2: Hän arvelee kiinnostuksen projektiin olevan suurta, sillä kaikki ruotsin suomalaiset eivät pysty ilmaista ruotsin suomalaista identiteettiään enää suomen kielen kautta.
3: Luulisin, että tämä kansanpuku ehkä on uusi tapa ilmaista sitä identiteettiä, kun ei voi tehdä sitä kielellä. Ja siksi luulisin, että kiinnostus on suuri.
2: Elsa Mäklin, Sveriges Radio Finska.

0: Oli kiva nähdä, mut muuta sanoa osa en.
1: Tänään voidaan kaikki hetken olla kuninkaita, niin kuin Anssi Kela tuossa äsken lauloi. Tämän kappaleen nimi, sehän on vuosiluku, eli kappaleen nimi on 1972. Ja vuosiluvuista puheen ollen tuli puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaan.
2: No hei, Vilma Peltonen, aamulähetys 25.5.26. maanantai. No kuule, silloin oli sunnuntaipäivä 81 vuonna 1981, kun tuli Ruotsiin. Sen 25. päivä toukokuuta, mä muistan aina sen, että sillä lailla juttiin tätä Rauni. Että se on niin kuin merkkipäivä. On 45 vuotta jo Ruotsissa, niin se on jotakin. Ja se on semmoinen homma, että pian Rukaan sanoa, että kotimaani on Ruotsi, vaikka isän ja synnyinmaa on Suomi. Nämä Rauni Söderstedtistä. Kiitos, että tein, hei.
1: Kiitos tästä soitosta, Rauni, ja kyllä vain merkkipäivä sinulla tänään myös, ja 45 vuotta Ruotsissa se on kyllä. Siihen on varmaan mahtunut paljon eri muistoja, ja niin se vaan on, että tämä just tämä päivä, kun varsinkin jos vaikka toisesta maasta on muuttanut, niin sen muuttopäivän kyllä muistaa aina ihan kuin eilisen. Muistan, että itsellänikin tämä Suomesta Ruotsiin muutto, se oli 5. päivä toukokuuta itselläni 2 vuotta sitten, eli vielä ei ole 45 vuotta tullut, mutta aivan varmasti sen, vaikka siitä olisikin vähemmän aikaa tai pidemmän aikaa, niin sen päivän kyllä muistaa aina ihan kuin eilisen. Ja tässä kellokin alkaa kohta puolin kirja puolta 7 kohden, mutta laitetaan vielä tähän väliin soimaan Sepikka kappaleella Meidän tyypit.
3: Tässä on hätiköity, tässä on räpiköity, joo, mut vielä on kyllä paljon näkemättä. Silti kaikki haluu suorin treitti siihen samaan paikkaan, jossa vuosi sitten juuri.

Siinä Sepikka kappaleella Meidän tyypit. Ja hei, tuli myöskin mieleen, että tuossa ihan hetki sitten, kun juteltiin hieman siitä, että Ruotsin suomalaiset saattavat tulevaisuudessa saada oman kansallispukunsa, niin soita ihmeessä numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä osoitteeseen finska@sveriesradio.se. Ihan vaikka kuvankin kerran, jos sinulta löytyy jokin kansallispuku omasta vaatekaapistasi ja että millaisissa tilaisuuksissa sinä käytät vaikka kansallispukua. Itselläni sitä ei kyllä löydy, mutta joo, kyllä ne on vain kauniin näköisiä kansallispuut, niin soita ihmeessä tosiaan vanhaan tuttuun numeroon 087842400 ja kerro ihmeessä, että löytyykö sinulta kansallispuku tai oletko joskus vaikka itse sellaisen tehnyt. Mutta kello alkaa olla sen verran, että on vain ja ainoastaan tämän vuoro. Kyllä vain, nyt on sen aika, eli retrobiisin, ja tänään aamussa sen esittää meille Paula Koivuniemi kappaleella Kun kuuntelen Tomppaa. Tämä kappale on CD-single vuodelta 1999, ja tämän kappaleen on säveltänyt Esa Nieminen ja sanoittanut Pekka Laaksonen. Ja tämä biisi Kun kuuntelen Tomppaa, se sai alkunsa vuonna 1998, kun tosiaan kappaleen sanoittaja Pekka Laaksonen kuunteli radiosta ohjelmaa, jossa Paula Koivuniemi kertoi olevansa Tom Jonesin ihailija. Ja kerrotaan myös, että silloin Paula Koivuniemi oli tyytyväinen, kun hänelle ehdotettiin tällaista diskokappaletta. Mutta pidemmittä puheitta, lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin ja kuuntelemaan Tomppaa.

0: aamun retrobiisi, maanantai-aamun retrobiisi siinä. Paula Koivuniemi lauloi kappaleen Kun kuuntelen Tomppaa. Laita ihmeessä vaikka viestiä tähän osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita ihmeessä vanhaan tuttuun kunnon numeroon 087842400 ja kerro, että mitä pidit tästä aamun retrobiisistä, kun kuuntelen Tomppaa vuodelta 1999, tämä kappale Paula Koivuniemen. Tässä kello alkaa kohta puolin ihan just olla 6.30, eli 6:30. Sehän tarkoittaa suomenkielisiä uutisia, ne meille tänään aamulla, maanantai-aamussa, toimittaa Janne Saaristo Göteborgista. Ole hyvä, Janne.
1: Kello on 6:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. New Yorkissa Västerbottenissa kadonnut 2-vuotias poika löydettiin myöhään eilen illalla laajamittaisen etsintäoperaation jälkeen. Poika oli hieman kylmissään, mutta voi hyvin ja on saanut sairaalan hoitoa. Kun hänet löydettiin, hän oli ollut kadoksissa 13 tuntia. Huomenna valtiopäivät äänestää ehdotuksesta, joka vapauttaisi vesivoiman useista uusista ympäristövaatimuksista. Tidö-puolueet haluavat, että ruotsalaisen vesivoiman ympäristöarviointi olisi EU:n alimmalla tasolla, jotta tehokkuus ei heikkinisi. Vasemmistopuolue ja ympäristöpuolue äänestävät ehdotusta vastaan ja myös keskustapuolue suhtautuu siihen kriittisesti. Sosiaalidemokraatit kuitenkin tukevat ehdotusta olennaisilta osin ja sen odotetaan menevän läpi suurella enemmistöllä. Uumajan ja Vaasan välistä siltaa ei tulla näkemään ainakaan seuraavaan 12 vuoteen.
2: Ei ole rahaa eikä tule, ja voin tähän todeta siis sen, että olen tässä nyt vuosien aikana sanonutkin ihan suoraan, että Ruotsista ei tule äyriäkään tälle hankkeelle.
1: Näin sanoo Suomen liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. Ruotsi julkaisi huhtikuun lopussa oman 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelmansa, eikä siinä mainita maiden välistä yhteyshanketta.
2: Siellähän ei mainita sanallakaan yhtään näistä megahankkeista, ei Uumaja-Vaasa-siltaa, ei Turku-Tukholma-yhteyttä, vaan siellä painotetaan korjausvelkaa, nykyistä infraa, pohjoisia yhteyksiä, huoltovarmuutta, sotilaallista liikkuvuutta.
1: Suomessakin keskitytään korjausvelkaan ja nykyiseen infrastruktuuriin, kertoo Ranne. Suomen väyläviraston viime vuonna julkaistun esiselvityksen mukaan Uumajan ja Vaasan välinen kiinteä yhteys on teknisesti toteutettavissa, mutta sen rakentamiskustannukset voivat nousta lähes 30 miljardiin euroon. Ruotsin infrastruktuuri- ja asuntoministeri Andreas Carlson sanoi, että molemmissa maissa puuttuu kiinnostus sillan rakentamiseen.
3: Ganska svalt intresse på svensk sida. Jag noterar också att det verkar vara väldigt svalt intresse även i Finland för den här förbindelsen.
1: Toimittaja oli Elsa McLean. Ja Suomi voitti eilen ryhmäpeliottelunsa Itävaltaa vastaan miesten jääkiekon MM-kisoissa maalein 5-2. Huomenna ryhmäpelin viimeinen kierros ratkaistaan, kun Suomi pelaa Sveitsiä vastaan ryhmän voitosta ja Ruotsi pelaa Slovakia vastaan päästäkseen voittaessa puoliväli eriin. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Janne Saarista pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli siinä 7:30. Ja tuossa seitsemän EQ-uutisten jälkeen, niin silloin Janne päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, niin pysytään ajan tasalla. Ja kello on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään maanantaina aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7 niin kuullaan siitä, että kirjeenvaihtajamme Jasmin Fuladi on tavannut ihmisiä eri kaupungeissa Itä-Suomessa. Ja ihmiset, jotka hän tapasi, niin ilmaisevat tuntevansa itsensä turvalliseksi, vaikka Venäjä onkin ihan vieressä. Itä-Suomen yliopiston monitieteisen rajatutkimuksen professori Jussi Laine kertoo, onko aiheellista tuntea olonsa niin turvalliseksi Venäjän rajan tuntumassa. Siitä ihan hetkisen kuluttua, ja kello 6.35, eli myöskin ihan hetkisen kuluttua, niin siirrytään kokonaan digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja klikata sieltä sitä live-nappulaa. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta jatketaan aamua musiikin parissa nytten. Oikein hyvää huomenta!

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää iltapäivää täältä Luulajasta, toivotan minä Pekka Kenttälä. Aika viileästä Luulajasta, 10-12 astetta. Siihen suuntaan on vähän vettäkin satanut tässä äskettäin. Tämä on minun mielestä ihan sopivaa. Ei tarvitse niinku turhaa hättäillä. Jos on semmoinen aurinkoinen hieno päivä, niin tulee aina vähän semmoinen stressaantunut olo, että nyt pitää olla ulkona, pitää keksiä sitä ja tätä ja aurinko paistaa. Nyt ei tarvitse muuta kuin kuunnella Sveriges Radio Finska tai ehkäpä jopa juontaa Sveriges Radio Finska. Kiitos, että olette meidän mukana. Tänään kuulkaa tämä kansallispukku. Sehän on semmoinen juttu, eikö olekin, että näillä jokaisella näillä puuillahan on omat värinsä ja yksityiskohtansa, jotka sitten kertovat kantajansa kotiseudusta. Siinä se on se pointti. Ja näitähän käytetään, näitä kansallispukuja, juhlapäivinä ja semmoisissa hienoissa kulttuuritilaisuuksissa. Ja nyt käy ilmi, että Ruotsin suomalaiset, eli me saatamme saada tulevaisuudessa oman kansallispuvun. Tästä me kerromme. Sehän on jännää, minkälainen puku siinä on. Siitä on tulossa. Ja vaikka nyt on kohta kesäkin tai on jo kesä, niin talviasioista Levin hiihtokeskus. Ne on kertoneet, miten on mennyt tällä kaudella, talvikaudella siis. Ennätyksiä hyvin on mennyt. Kansainvälisten asiakkaiden määrä on kasvanut ja on investointia tulossa. Tätä me selvitämme, kuinka pitkälle tätä kasvua voi jatkua ja entä nämä rinteet? Rinteet, Leviähän ei tunneta erityisen suurista tai jyrkistä rinteistä. Riittääkö Levin rinneprofiili kilpailemaan alppien kohteiden kanssa? Nämä asiat me selvitämme toimitusjohtajan kanssa siellä Levin. Ja mitäpä muuta? No, jutellaan linnuista ja niiden bongaamisesta. Sehän on jännä asia se. Bongaa päivä pihalla, sen niminen tapahtuma. Siellä Suomen puolella selvitämme, mistä on kyse. Niin, ja MM-kisathan on täydessä käynnissä, jääkiekon MM-kisat. Suomihan on niin sanotusti lainannut ruotsalaisen kannatuslaulun ja tehnyt siitä omansa, Den glider in. Tästäkin me kerromme. Ja kuulemme haastattelun Leijonien Mikael Granlundin ja Anton Lundellin kanssa. Leijonathan voitti Itävallan eilettäin 5-2. Ja kuulemme ihan toisenkin jännän jutun. Kuulemme, miksikä Suomen Alexander Barkovia, mikä on hänen lempinimi? Tuomarit on löytäneet lempinimen ja niin hienolla tavalla jopa kyselleet Barkovilta, että onko se ok, että käytetään tätä. Tämän asian me selvitämme. Mikä on Barkovin lempinimi tuomareiden kesken? Ja Göteborgin kaupunki kuuluu maailman terveysjärjestö WHO:n kansainvälisen Global Network for Age-Friendly Cities and Communities-verkostoon, jonka tähtäimenä on luoda ikäystävällisiä kaupunkia ja kuntia, eli yksinkertaistettuna parantaa ikäihmisten elämänlaatua. Tämäkin asia me selvitämme ja kohta meidän mukana Elsa McLean uutispuolelta. Elsahan on siellä meidän Sveriges Radio Finskan uutistoimituksessa Tukholmassa. Ennen Elsaa kuulemme tämän iltapäivän ensimmäinen kappale, hienoa musiikkia tulossa, kuulkaa. Janne Laurila, Maantie.

0: Oikein hyvää iltapäivää, Elsa McLean.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitä uutisissa?
1: Brittilehti The Telegraphin mukaan Venäjä ohjaa Ukrainan drooneja Suomeen ja Baltiaan, tästä uutisoi Yle. Ja Ugandassa kerrotaan nyt kahdesta uudesta Ebola-tapauksesta, siitä uutisoi puolestaan AFP. Ja Göteborgissa raitiovaunu on törmännyt aamupäivällä Westrafikin itsestään ajavaan bussiin ja kyseessä oli tämän automaattibussin ensimmäinen päivä liikenteessä.

0: Ninni Forever Band, tää ääni.
1: Moi, Hanna Silman täällä. Maanantain Kaala Wagnerissa puhutaan koneista ja moottoreista. Onko traktori sinun toinen kotisi näin keväällä, tai onko vaikka ompelukone paras ystäväsi arjessa? Ehkä ajat työksesi valtavaa dumpperia, tai sinulla on joku muu kone, joka on sinulle erityisen tärkeä. Minä haluan kuulla juuri sinun tarinasi elämäsi masiinasta. Kirjoita meille osoitteeseen kaalawagner@sverisradio.se ja kuuntele maanantaina 20.10 alkaen.

0: Tässä kuultiin Vesta, sen niminen bändi ja kappale Helmi. Kuulkaa, Ruotsin suomalaiset saattavat tulevaisuudessa saada oman kansallispukunsa.
1: Ruotsin suomalaisille suunnitellaan nyt uutta kansallispukua. Projekti on herättänyt suurta kiinnostusta.
2: Se on ollut aivan valtavan suuri, sanoisin, ennen kaikkea nuorilta aikuisilta ja keski-ikäisiltä. Eli tämä sukupolvi, mikä yleensä on ollut vaikeaa tavoittaa vähemmistötyössä.
1: Dennis Kronholm on perustamassa yhdessä Studieförbundet Vuxenskolanin kanssa opintopiiriä, jossa ideoidaan ruotsin suomalaisille uutta kansallispukua.
2: Se on aika laaja porukka, että on sekä näitä koulutettuja kansallispukujen ompelijoita, muita kansallispukujen kiinnostuneita miehiä ja naisia, on erikäisiä, mutta sanoisin, että ennen kaikkea nuoria aikuisia ja keski-ikäisiä.
1: Kronholmin mukaan projektiin on tähän mennessä saatu laaja kirjo vähemmistöjen edustajia eri puolilta Ruotsia. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun ruotsin suomalaisille suunnitellaan kansallispuku. Edellinen kansallispuku luotiin vuonna 1973. Tuolloin puvun teema oli suru olla vieraassa maassa, eikä se ole enää ajankohtainen, sanoo Dennis Kronholm.
2: Monille se ei myöskään tunnu ehkä ajankohtaiselta, koska tämä 70-luvun puvun teema oli olla suomalainen vieraassa maassa ja sitä surua, mitä tuntee suomalaisena vieraassa maassa. Mutta monille ruotsin suomalaisille Ruotsi on meidän maa, että tässä voi myös luoda jotakin uutta, että nyt meillä nuoremmilla meidän oma ja uusi yritys.
1: Hän arvelee kiinnostuksen projektiin olevan suurta, sillä kaikki ruotsin suomalaiset eivät pysty ilmaista ruotsin suomalaista identiteettiään enää suomen kielen kautta.
2: Luulisin, että tämä kansanpuku ehkä on uusi tapa ilmaista sitä identiteettiä, kun ei voi tehdä sitä kielellä. Ja siksi luulisin, että kiinnostus on suuri.
1: Elsa Mäklin, Sveriges Radio Finska.
0: Tosi jännää asiaa. Seurataan sitä ja palataan asiaan. Kansallispuku, hieno juttu. Kohta Suomen Kittilän, no lähellä Kittilää sijaitsevan paikkaan Levi. Ehkä olet käynyt siellä. Minä olen usean kerran joka vuosi käväsin siellä. Levissä pujottelemassa. Sehän on, no se on, voisin selvittää, missä se suurin piirtein on. No se on napapiiriltä, jos katsoo, niin se on semmoinen 170 kilometriä napapiiriltä pohjoiseen. Ja, no, talvella olen käynyt siellä, kesällä en. Talvellahan siellä on näitä laskettelurinteitä. 40, sitten on näitä latuja, jos haluaa hiihtää, niitäkin on paljon, sitten on eri semmoisia urheilutapahtumia, sittenhän niillä on tämä kauden ensimmäinen alppihiihdon maailman cup osa kilpailu, sehän on siellä. Olen kyllä kävässä niitäkin katsomassa, yhden kerran olen katsonut niitä kisoja. Ja sitten niillä on kaikkia muuta. Niin kuin kaikissa muissakin tämmöisissä talvihiihtokeskuksissa, niin siellähän on tämmöistä moottorikelkkailuja ja haskia, no poroajeluja ja vaikka minkälaisia asioita. Sitten mä tiedän, että siellä pohjoisessa, täällä Ruotsissa ja varmasti, että mä tiedän siellä Suomen puolella erityisesti montakin paikkaa on semmoista revontulien katselua. Tämä on, kuulkaa, aika suosittua. Ei me ehkä välitetä siitä niin hirveästi, mutta jos tulee jostakin muusta paikkaa maailmaan, niin se on aika jännää. Kirkas, pakkas, taivas ja revontulet. Ne houkuttelee paljon turistia. Niin, ja kesäisin, no en oikein tiedä, mitä kaikkea siellä nyt on. Ne yrittää satsata kesätapahtumiinkin erikoisesti. Onko se sitten pyöräilyä, tietenkin vaeltaa, pystyy golfaamaan yöttämän yön valossa ja niin poispäin. Kaikkia tuommoista on siellä Levin hiihtokeskuksessa. Samaan tapaan kuin täällä Ruotsissa on näitä pohjoisessa niitä paikkoja. Että niitähän on muitakin. sanotaan se. Kohta soitto sinne, ne on sumeerannut siis tiedottaa, mitenkä heillä on mennyt tällä talvikaudella. Talvikausihan on nyt sielläkin ilman muuta takana jo. Mitenkä on mennyt tämän asian me selvitämme kappaleen jälkeen, joka on Saimaa ja kappale 1 ja 1.

0: No niin, Levin hiihtokeskuksella siellä Suomen Lapissa on takana ennätyksellinen talvikausi ja katse sitten tiukasti tulevaisuuteen tietenkin. Ja näiden kansainvälisten asiakkaiden määrä, tästä kerrotaan lehdistötiedotteessa, kasvaa ja samaan aikaan Levi tekee historiansa suurimman lähes 20 miljoonan euron investoinnin. Mm-hmm. Mutta minäpä ajattelin, kuinka pitkälle kasvu voi jatkua ja onko riskinä, että vauhti käy liian kovaksi. Entä nämä rinteet? Leviähän ei nyt tunneta erityisen suurista tai jyrkistä rinteistä, onhan niillä ainakin yksi. Mutta riittääkö Levin rinneprofiili kilpailemaan esimerkiksi Alppien kohteiden kanssa? Minäpä soittelin sinne Leville ja kyselin tätä asiaa.
1: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
0: Hyvää iltapäivää, Jouni Palosaari, toimitusjohtaja Oy Levi Ski Resort.
2: Hyvää iltapäivää.
0: Kuule, tämä ennätyksellinen talvikausi, miltä se tuntui teille käytännössä?
2: No sehän tuntuu mukavalta. Meillähän on kyllä ollut tämä jokainen vuosi toisensa perään on ollut ennätyksiä täynnä, että tähän jo vähän totuttu, mutta kyllä tämä oli haasteellinen kausi monessa suhteessa, että meillä oli tulta ja pakkasta ja sitten tuli tämä aikainen kevät, mutta sitä huolimatta me päästiin ennätyksiin täällä, niin todella hyvältä tuntuu.
0: Ja mikä se sitten selittää erityisesti kansainvälisten asiakkaiden kasvua juuri nyt?
2: No se johtuu varmaan pitkälle siitä, tai johtuukin pitkälle siitä, että me olemme rakentaneet tästä Leviä niin kuin viime vuosina hyvin vahvasti kansainväliseksi hiihtokeskukseksi, ja se tarkoittaa, että olemme rakentaneet uusia tämmöisiä 6 hengen irrottautuvia tuolihissejä, ja tänä vuonna teemme taas yhden lisää, että ensi talvena meillä pyörii 6 tämmöistä huippumodernia 6 hengen tuolihissejä ja 2 gondolia, eli hissitarjonta on kansainvälistä, ja tietenkin toinen ja sitten on tämä meidän aikainen kauden aloitus, että me avattiin tämä kausi, kulunut kausi, niin 3. päivä lokakuuta, ja silloin tämä marraskuu, niin se on hyvin vahvaa kansainvälisyyden aikaa meillä, kun kansainväliset Euroopan kapin, maailman kapin joukkueet ja myös sitten pienemmät seurat tulevat tänne treenaamaan tällä meidän jäätiköllä, joka me olemme rakentaneet tänne.
0: Niin, pitkä kausi, yli 200 päivää.
2: Kyllä, meillä on 7 kuukauden lumita, kuinka me olemme lanseeranneet, ja siitä me pidämme kiinni.
0: Joo. Ja tämä ulkomaalaisten osuus todellakin 26%. Mistä maista tämä kasvu erityisesti tulee?
2: No se tulee tuosta Keski-Euroopasta. Tämä on Keski-Euroopan markkinoilla nimenomaan keskittyneet. Ja syy on se, että niillä ihmisillä on, niin kuin olen tapana sanoa, että niillä on lumi-DNAsta. Sieltä on hyvät lentoyhteydet tänne. Ja silloin on pieni hiilijalanjälki. Ja meillä tulee, niin kuin sanotaan, että britit on ykkönen, sitten tulee Ranska, Hollanti on kärjessä ja sitten tulee Norja naapurimaista. Sveitsi, Itävalta on myös 10 joukossa ja sitten Ruotsikin on siellä ihan sitten 10 pinnassa. Että täältä se kasvu tulee Keski-Euroopassa siellä, missä on pisimmät perinteet Alppihiidosta.
0: Miksi ei enemmän porukkaa Ruotsista?
2: No se varmaan, kun siinä voi olla monta asiaa, että tietenkin tässä lähialueella tai tuossa rajanpinnassa, niin siellä olisi semmoista suurta asutusmassaa, että pitää lähteä sieltä Haaparannasta alaspäin ja tietenkin matkaa tulee sieltä, mutta Ruotsi on hyvässä kasvussa kyllä ja teemme Ruotsin markkinoille töitä. Norja taas toisinpäin, kun mitä tästä pohjoiseen, niin siellä on Alta ja Troms, isoja kaupunkeja, mistä se tulee väkeä viikonlopuksi, pitkiksi viikonlopuksi tänne ajamalla, niin se on sinänsä siellä on niin kuin isommat massat, mitkä liikkuu tänne.
0: Onko Levi sitten muuttumassa enemmän kansainväliseksi kohteeksi kuin kotimaiseksi?
2: Kyllä, se otan näin, että kyllä meidän suurimmat kasvut tulee kansainvälisyydestä, mutta kyllä kotimainen perhe tai yleensä perhe on meille hyvin tärkeä. Tänä vuonna meillä on historian suurimmat investoinnit, me investoimme 19,5 miljoonaa euroa tuonne etelärinteelle, mikä on semmoinen, se on meidän helpoimmat rinnealueet tuolla auringon puolella. Ja sinne me teemme uuden ison tuolihissin, teemme yhden sompahissin lapsille lisää, sitten me siirrämme vielä yhden ankkurihissin eri paikkaan, eli me rakennamme nyt sitä myös sitä saman aikaan rakennamme kansainvälistä hiihtokeskusta myös unohtumatta kotimaista perhettä, niin se on ne kaksi asiaa kulkee käsi kädessä meillä.
0: Onko sitten olemassa riski, että investoidaan jopa liikaa, jos kysyntä joskus hiipuu?
2: No itse asiassa ei ole, että kyllä meillä on ollut hyvin tuota määrätietoinen tämmöinen neliportainen investoilma, jonka mukaan me olemme edenneet, ja tuota, kyllä meillä on puskuria siihen, että jos kysyt jossakin vaiheessa hiipuukin, mutta tällä hetkellä kuitenkin Keski-Euroopan markkinat on vähän suurimmat kasvut, ja siellä kuitenkin sitä potentiaalia on tällä hetkellä, jonka varaan me rakennamme myös tämän tulevaisuuden.
0: Oy Leviski Resortin toimitusjohtaja Jouni Palosaari, musiikkia väliin. Aki Sirkessalon sanansa mittainen mies.

0: Ja meillä on mukana Jouni Palosaari, toimitusjohtaja Oy Levi Ski Resort. Leviä olen itsekin käynyt siellä, no melkeinpä joka talvi monestikin, niin Leviähän ei tunneta erityisen suurista tai jyrkistä rinteistä. Miten vastaatte tähän kritiikkiin?
1: No sanotaan näin, että meillähän, jos puhutaan jyrkistä rinteistä, niin maailmankappihan meillä on maailmankapin vaatimukset täyttävä pujottelurinne, joka on niin jyrkkä rinne, että siinä laskee hyvin vähän esimerkiksi ihtolomaan viikoilla, niin asiakas saattaa käydä laskemassa sinä kerran, että voi sanoa, että hän on laskenut maailmankapin, mutta kyllä se perusasiakas tänä päivänä, niin se hakee helppoja, turvallisia elämyksiä, ja meiltä löytyy erilaisia rinteitä ympäri tunturia, että meillä löytyy eri tasoisia, vaatimustasoisia rinteitä, ja jos taas mietitään keski-eurooppalaista asiakasta, niin nämä meidän rinnepituudet, mitkä meillä täällä on, ja korkeusarvot, niin ne ovat myös ihan riittäviä heille, että Keski-Euroopassa luvut saattavat olla tupaten suurempia, mutta siinä jo normaali laskijalle, niin siinä pitää jo välissä vähän vetää henkeä, kun lasketaan jotakin 2,5-3 kilometrin rinnettä.
0: Mutta riittääkö Levin rinneprofiili kilpailemaan Alppien kohteiden kanssa?
1: Kyllä riittää.
0: Ja tehän panostatte, niin kuin sanoitkin aikaisemmin, etelärinteisiin ja sitten perheisiin. Onko Levi ennen kaikkea aloittelijoiden kohde?
1: Levi on kaikkien kohde. Se on, että meillä on vauvasta vaariin ja ihan aloittelijasta maailmankapin tasoiseen asiakaskuntaan. Meillä on kaikille, koko asiakaskunnalla täällä on tarjontaa ja esimerkiksi viime viikolla päätettiin kausin noin tämmöinen kansainvälinen Nitron kansainvälinen suuri lumilautaleiri. Viime kuussa oli täällä vielä USA:n alppijoukkue treenaamassa. Ja sitten viimeisenä päivänä se oli sitten Lappi Cupin ihan lapset päättivät 10. päivä tämän meidän talvikauden. Niin kyllä meillä on kattaus kaiken tasoisille laskettelijoille.
0: Mutta voiko Levi koskaan profiloitua vaativien laskijoiden keskuksena?
1: Me välttämättä halua. Meillä on osa meidän palvelusta on vaativien laskettelijoille. Meillä on tämä maailmankapin rinne ja sitten tuo Levi Six tai tuon Prideille golfilaskava rinne, joka meillä rakennettiin vuonna 2024 uusi tuolihissi. Niin siellä meillä oli viime viikollakin ympäri maailmaa treenaamassa vielä alppihiihtoa, mutta me kuitenkin ne suurimmat massat ja suurimmat asiakaskunnat me saamme siitä muusta kuin tämmöisestä kilpaurheilusta.
0: Sitten kun nämä kävijämäärät ne kasvavat, niin miten sitten varmistat, ettei ruuhkat heikennä kokemusta?
1: No sitähän me teemme just tällä hissi-investoilla. Tykkin tänä vuonna, kun me rakennamme uuden hissin, niin me tulee 3000 henkeä kapasiteettia lisää siihen, niin tällä tavalla me olemme tehneet, että me emme ole uusia rinnealueita enää viime vuosina rakentaneet, me olemme rinteitä levittänyt, että on saatu turvallisuutta, parempaa asiakaskokemusta ja taas siinä hissi-investointin kautta me olemme sitten saaneet lisää sitä kapasiteettia ja sitä kautta ei ole ollut ruuhkaista.
0: Mutta onko se realistista luvata sekä kasvua että tätä sujuvuutta samaan aikaan?
1: No kasvun kauttahan me saamme panostuksia investointiin ja totta kai me katsomme, että jos tulee ruuhkaisuutta. Esimerkiksi tänä vuonna hyvä esimerkki siitä, että me on tullut kasvua ja etelärinne on meillä ollut ruuhkainen, jossa meillä on jo ennestään 6 hengen tuoli-hissi. Niin tänä vuonna me rakennamme toisen tuoli-hissin sinne. Eli me koko ajan seuraamme asiakaskuntaa, seuraamme hissikohtaisen, missä väkeä liikkuu. Ja sitten panostamme sinne, ja tämä etelärinne on ensimmäinen rinnealue, jolla me rakennamme samalla alueella toisen tuolihissin.
0: Toimitusjohtaja Jouni Palosaari, Oy Levi Ski Resort, musiikkia väliin. Aino Venna ja Kesäyö.

0: Ja Suomen puolelle jälleen Jouni Palosaari on meidän mukana, toimitusjohtaja Levi Ski Resort. Jos puhutaan tästä ilmastonmuutoksesta, niin miten se vaikuttaa Leviin pitkään kauteen tulevaisuudessa? Mitä luulet?
1: No sanotaan näin, että ilmastonmuutos, sehän on meille kaikille negatiivinen asia. Mutta jos taas toisinpäin peilataan esimerkiksi Leviä ja mietitään Keski-Eurooppaa, niin meillä tämä ilmastonmuutos meillähän tulee hyvin pitkällä viiveellä siitä. Ja lyhytnäköisestihän se vaikuttaa meille kasvua, kertaan ihmiset, jotka Keski-Euroopassa on, ja niin aikaisemmin sotilla on lumi-DNAssa, ne haluavat päästä lumeille, jos heille ei ole riittäviä olosuhteita, silloin he tulevat pohjoiseen, ja Levi on semmoinen varteenotettava kohde. Tänne on hyvät lentoyhteydet, ja täällä on hyvä maine maailmankaupien muun kautta, Levi tunnetaan, niin tämä on mahdollisuus, mutta pitkällä tähtäimellä se on myös todella suuri uhka.
0: Mitä sanoisit, kuinka riippuvainen Levi on keinolumesta?
1: No me olemme keinolumen kautta, me olemme varmistaneet se, että meidän kausi on todellakin näin pitkä kuin tänä päivänä on. Tänä päivänä on ja meillä on äärimmäisen tehokas, ylivoimaisesti Suomen tehokkaan lumetusjärjestelmä, ja me olemme se viime vuonna tuplasimme tämän lumetuksen tehot. Se tarkoittaa sitä, että me olemme varautuneet siihen, että jos talvi lyhenee tai pakkasjaksot lyhenee, niin me pystymme lyhyemmässä ajassa ampumaan sen lumen, mitä me tarvimme. Ja sitä kautta me turvaamme sen talven myös ilmastonmuutoksen myötä. Toinen asia on tämä lumen säilyminen, missä me olemme varmaan maailman huippua, niin sitten meillä on myös tämä lumen säilyminen, jolla me pystymme sanomaan myös sen, että tuleva talvikausi alkaa lokakuun 2.9.30 ja kestää sitä 7 kuukautta.
0: Onko sitten yli 200 päivän kausi realistinen vaikka 10-20 vuoden päästä?
1: No sitä on vaikea sanoa, mutta tämä teknologia, jota me tällä hetkellä käytämme, niin en näe mitään niin sitä, miksi ei olisi kerta. Säilymme lunta ja riittävän määrän lunta, niin sillä me pystymme takaamaan sen, ja sitten talvella sillä pystymme takaamaan sen aloituksen, ja sitten talvella pakkasjaksolla teemme sen lumen, jolla me menemme sitten sinne 200 päivän pintaan, niin kyllä se on täysin mahdollista.
0: Jouni Palosaari, toimitusjohtaja Oy Levi Ski Resort. Suuret kiitokset, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitoksia.

0: Heinäkuu, sen niminen biisi, Valvomo. Tarjosin meille tässä iltapäiväohjelmassa hieno juttu. Meidän radio, Tornio-Laaksossahan ne tekee juttuja yötä päivää. Meidän radio kertoo tästä vittangilaisesta kaverista Urpo Taskinen, tehnyt monta vuosikymmentä töitä luonnon puolesta. Nyt hän on saanut palkinnon. Kuullaanpa.
1: Urpo Taskinen Vittangissa on vuosikymmeniä tehnyt työtä luonnon puolesta ja nyt hänet on palkittu Naturschutzföreningin Silverfalk-palkinnolla.
2: Se ei niin kuin mitenkään yllättänyt sillä lailla, mutta kauhean kivaa kun sai. Nythän mulla on ollut semmoinen kombinaatio, että minä olen ollut myös töissä, mutta minähän olen koko ajan tehnyt vapaaehtoistyötä sivussa niin kuin luonnonsuojelun puolesta ja ympäristön puolesta.
1: Kiinnostus luontoon alkoi jo Urpon lapsuudessa, kun hän vietti aikaa vanhemmitten ja sisarusten kanssa mettässä.
2: Se on niin kuin oikeastaan se, joka on se tärkein perusta, koska sieltä niin kuin se kiinnostus jotenkin alkaa siihen, että mitä se kaikki on se meidän ympäröivä luontoon ja mitä se tarkoittaa. Ja.
1: Vuonna 2007 Urpo myi pois hänen piilin, koska hän tunsi klimaattiahdistusta ja tämän myötä hän päätti kans, että tulee tekemään työtä luonnon ja klimaatin puolesta lopun elämää.
2: Että me päätin silloin 2007 tämän ilmastoahdistuksen jälkeen päätin, että lopun elämä me teen tätä työtä ja teen sitä, mitä pystyn tekemään, koska yksikään ihminen ei yksin pysty tekemään, mutta toisten ihmisten kanssa pystyy tekemään kauhean paljon. Ja aina on niin kuin tilaa, sanoisiko muuttaa suuntaa.
1: Urpo Taskinen toivoo, että tämä Naturschutzföreningin tunnustuksen myötä tieto luonnon suojelemisesta ja mahdollisuuksista lisääntyy

Tässä kuultiin Halo Helsinki, Reivi Luola. Onhan se aivan ihmeellistä tämä musiikki, eikö olekin, niin kuin tämä Halo Helsinki. Sen tuntee heti, että se on he, eikä kukaan muu. Tämä energinen soundi, pop, rock, varmasti ymmärrettävää, on ymmärrettävää, että näitä kappaleita, Halo Helsingin kappaleita ajetaan varmasti ahkerasti myös siellä Suomen puolella, niin kuin meilläkin silloin tällöin Sveriges Finskassa. Se on tosi hienoa tämä, että saadaan eri tyylistä musiikkia minun mielestä meidänkin lähetyksiin. Niin Halo Helsinki siis Elli, laulaja Elli ja sitten nämä muut muusikot, Jere Marttila, Leo Hankanen, Jukka Soltan. Niin, musiikista puheen ollen, meillähän on jännä ohjelma tulossa, yhteistyö, sinne kuuluu lähettää terveisiä, eikö niin, vaikkapa musiikkitoiveita ja niin poispäin, mutta mitä?

0: Miten tämä asia oikein toimii? Mitenkä tämä asia toimii? Kuullaanpa.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
2: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
2: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
1: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
2: Ja se postiosoite on
1: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm.
2: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Niin. Ja nämä tiedot on myös meidän kotisivuilla. Löydätte nämä kaikki tiedot osoitteen ja sähköpostiosoitteen. Lähettäkää viestiä, älkää odottako sen kanssa, Ismo Varonen, Soili Huokona ja porukkaa Suomen puolelta tietenkin. Hieno yhteistyö Sveriges Radio Finskan ja Ylen välillä, puhelinlangat laulaa. Sehän on tosi, tosi hieno merkki siitä, että kesä lähtee käyntiin oikein kunnolla ja hienosti. Ennen meidän uutisia Elsa McLean 2. Vesa, Matti Loiri, Samuli Edelman, hieno yhteistyö. Eikö olekin tuomittuna kulkemaan sen niminen biisi? Sitten me jatkamme täältä luulijasta, kannattaa olla kuulolla ilman muuta.

0: Vuorossa uutiset. Uumajan ja Vaasan välistä siltaa ei tulla näkemään ainakaan seuraavaan 12 vuoteen.
1: Ei ole rahaa eikä tule, ja voin tähän todeta siis sen, että olen tässä nyt vuosien aikana sanonutkin ihan suoraan, että Ruotsista ei tule äyriäkään tälle hankkeelle.
0: Näin sanoo Suomen liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. Ruotsi julkisti huhtikuun lopussa oman 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelmansa, eikä siinä mainita maiden välisiä yhteyshankkeita.
1: Siellähän ei mainita sanallakaan yhtään näistä megahankkeista. Ei Uumaja-Vaasa-siltaa, ei Turku-Tukholma-yhteyttä, vaan siellä painotetaan korjausvelkaa, nykyistä infraa, pohjoisia yhteyksiä, huoltovarmuutta, sotilaallista liikkuvuutta.
0: Suomen valtionvelka on korkealla tasolla ja Suomessakin keskitytään nyt korjausvelkaan sekä nykyiseen infrastruktuuriin, sanoo ministeri Ranne. Suomen Väyläviraston viime vuonna julkaistun selvityksen mukaan Uumajan ja Vaasan välinen kiinteä yhteys on teknisesti toteutettavissa, mutta sen rakentamiskustannukset voivat nousta lähes 30 miljardiin euroon, mikä vastaa lähes 330 miljardia kruunua. Ruotsin infrastruktuuri- ja asuntoministeri Andreas Carlson sanoo, että kummallakaan maalla ei ole kiinnostusta sillan rakentamiseen.
2: Ganska svalt intresse på svensk sida. Jag noterar också att det verkar vara väldigt svalt intresse även i Finland för den här förbindelsen.
0: Brittilehti The Telegraphin mukaan Venäjä ohjaa Ukrainan droneja Suomeen ja Baltiaan. Asiasta kirjoittaa Yle. Lehden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Venäjä käyttää Kaliningradista lähetettävää signaalia, joka sekoittaa droonien GPS-paikannuksen ja saa ne suuntaamaan länteenpäin. Tästä syystä droonit voivat päätyä Suomeen tai Baltian maihin. Venäjä voi myös sotkea droonin tietokoneen aikakoodin, jolloin kone luulee olevan esimerkiksi vuosikymmenen ajassa edellä. Tämä voi saada droonin putoamaan, uutinen kertoo. Suomessa ja Baltiassa on viime viikkoina ollut useita tilanteita, joissa tuntemattomia drooneja on tullut maiden ilmatilaan. Iran ja Yhdysvallat eivät ole lähellä kokonaisvaltaista sopimusta, vaikka monissa kysymyksissä onkin edistytty. Näin kertoo Iranin ulkoministeriön tiedottaja. Asiasta uutisoi AFP. Iranin ulkoministeriön tiedottaja sanoi myös, että toistaiseksi neuvotellaan vain sodan lopettamisesta, ei Iranin ydinohjelmasta. Tiedottajan mukaan neuvotteluja vaikeuttaa se, että Yhdysvallat muuttaa kantojaan jatkuvasti. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi tänään, että Iranin kanssa tehtävä sopimus tulee olemaan joko loistava ja merkityksellinen tai sopimusta ei solmita lainkaan. Ugandassa on vahvistettu 2 uutta Ebola-tapausta. Maan terveysviranomaiset ilmoittivat asiasta tänään, uutisoi AFP. Ugandassa on tunnistettu yhteensä 7 tapausta käynnissä olevan epidemian aikana, joka alkoi naapurimaassa Kongo-Kinshasassa. Maailman terveysjärjestön mukaan Kongo-Kinshasassa on tunnistettu yli 900 epäiltyä tapausta ja 204 ihmistä on kuollut Ebola-epidemian aikana. Raitiovaunu törmäsi aamupäivällä Westtrafikin itsestään ajavaan bussiin Göteborgissa. Kyseessä on itsestään ajavan bussin ensimmäinen päivä liikenteessä ja törmäys tapahtui vain muutama tunti sen lähdettyä ensimmäiselle matkalleen, kertoo P4 Göteborg. Bussi on nyt poistettu liikenteestä onnettomuuden tutkinnan ajaksi. Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut törmäyksessä. Tässä kaikki uutisista. Uutiset teille toimitti Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Pitää paikkansa. Finskaa kuuntelette iltapäiväohjelmaa Luulajasta käsin. Minun on Pekka Kenttälä. Tällä tunnilla jää kiekkoa. Kuulemme tästä jännästä jutusta Den Gliderin. Muistatahan sen kappaleen, Den Gliderin. Ruotsalainen kappale, mutta suomalaiset ovat tavallaan niin kuin tehnyt siitä omaansa, selvitämme tämän asian. Ja kuulemme tällä tunnilla myös Mikael Granlundin, Anton Lundellin, suomalaistähtipelaajat, Suomen Leijonien MM-kisat ja muidenkin, jotka ovat mukana. Kisat täydessä käynnissä. Jännä tilanne siellä Sveitsissä. Selvitämme sen asian, Granlund ja Lundell. Ja sitten kuulemme jännän ääniotteen siitä, kun tuomarit siellä MM-kisossa kysyvät Suomen supertähdeltä Alexander Barkovilta ihan siinä otteluna, keskellä ottelua. Kääntyvät hänen puolensa ja kysyvät, saammeko kutsua sinua? Ja sitten ne sanovat yhden ehdotuksen Barkoville, lempinimi ehdotuksen. Ja minäpä kerron ja ajetaan se äänipätkä, saatte itse kuulla, miten siinä oikein käy. Se on tosi hieno juttu se. Göteborgiin, sinnekin me lähdetään. Göteborgihan kuuluu maailman terveysjärjestö WHO:n kansainväliseen Global Network for Age Friendly Cities ja Communities -verkostoon ja selvitämme senkin asian tällä tunnilla ja bongataan näitä lintuja, semmonen, se on jostakin syystä ollut meillä silloin tällöin näitä lintujuttuja ja sehän on kiva homma se, eikö olekin? Aleksanteri Hakaniemi jatkaa kappaleella Fucked Up. Joo, tuossa lukee. Ei se auta.

0: Jutellaan seuraavaksi hieman linnuista ja niiden bongaamisesta BirdLife Suomi ry:n bongaa päivä pihalla. Tapahtuma järjestettiin nyt jo 6. kertaa ja siitä meille kertoo enemmän BirdLife Suomen viestintäpäällikkö Jan Södersved. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Oletko sinä joskus bongaillut eri lintuja? Sitä varten ei tarvitse lähteä kauas, nimittäin lintubongausta voi myöskin harrastaa ihan kotipihalta. BirdLife Suomi ry:n bonga päivä pihalla -tapahtuma järjestettiin nyt jo 6. kertaa ja se keräsi tuhansia ihmisiä seuraamaan lintuja omalta pihalta tai mökiltä. Ja meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa BirdLife Suomi ry:n viestintäpäällikkö Jan Södersved. Tervetuloa mukaan, Jan.
2: Kiitokset.
1: Ja kerrotko sä vähän, että mistä tässä tapahtumassa on oikein kyse?
2: No tämä voi sen verran kertoa tämän tapahtuman juurista, että silloin 6 vuotta sitten kaikki muistaa, että kevään suunnitelmat meni vähän uusiksi, kun korona sulki kaikki paikat. Ja silloin me kehitettiin tämmöinen tapahtuma, jossa ei sitten tarvitse kokoontua mihinkään, mutta voi jotakin mukavaa puuhata ja siitä tapahtuma on sitten vähän kehittynyt, mutta ideana on se, että ihan siinä kotipiirissä niin kiinnitetään huomiota luonnon monimuotoisuuteen, siitä mitä kaikkea siinä ihan lähtemättä mihinkään varsinaiselle retkelle, niin mitä kaikkea voikaan havaita.
1: Kuulostaa mielenkiintoiselta ja tosiaan siis tämä bongapäivä pihalla -tapahtuma järjestettiin nyt 6. kerran, niin kuinka paljon osallistuja tänä vuonna oli mukana noin suunnilleen?
2: No vähän alle 7000 jäi osallistujamäärä, mutta se on hiukan vähemmän kuin viime vuonna, mutta ihan komea osallistujamäärä kuitenkin.
1: Muistatko sä, että kuinka moni osallistui silloin koronavuosina?
2: No kun se oli ihan uutta, niin silloin ei ollut vielä kuin, nyt en muista osallistujamäärää, mutta silloin oli vajaa 3000 pihaa, nyt oli noin 4500. Mutta se on aina, kun on joku uusi juttu, niin ennen kuin kaikki löytää sen, niin menee hetki.
1: Niinpä. No mutta hei, kuinka monta lintua sitten bongattiin suunnilleen tänä vuonna?
2: No kun ihan missä tahansa hyvin erilaisilla pihoilla katsellaan, niin vaihtelu on tietysti ihan hurjaa. Että joku on saattanut nähdä vain pari lajia ja joku. Sitten on tietysti kiinni siitä, kuinka, miten tuntee lintuja. Että jos tuntee hyvin, niin varmasti havaitsee enemmän. Mutta semmoinen vajaa parikymmentä lajia, noin keskimäärin 16-17 lajia keskimäärin pihassa. Ja ihan enimmillään sitten niin yli 90 on jossakin ja tuommoisia yli 50 lajimääriäkin oli kuitenkin useammalla 10 pihalla.
1: No mitkä lintulajat olivat sitten yleisimpiä tänä vuonna?
2: No hirveän isoja yllätyksiä siinä ei ole. Että talitiainen, se on hyvin tunnettu, se on laajalle levinnyt, niin se on ollut joka kerta kaikkein tavallisin. Nyt tänä vuonna kirjosieppo oli sitten semmoinen, joka toiseksi useimmilla pihoilla, että yli 8 pihalla 10, niin havaittiin kirjosieppo ja ne oli saapunut juuri tässä toukokuun alkupuolella ja se on myös semmoinen hyvin tunnettu pihalaji. Sitten on mustarastas, peippo, sinitiainen, varis, tämmöisiä useimmille ihan tuttuja lintuja.
1: No kertooko nämä havainnut jotain vaikka kevään etenemisestä tai luonnon tilasta?
2: No ne kertoo kyllä sillä lailla kevään etenemisestä, että kun on suunnilleen samoihin aikoihin tuossa toukokuussa, niin näiden hyönteissyöjälintujen kohdalla, kuten esimerkiksi kirjosiepon ja pajulinnun kohdalla, niin näkee kyllä sitten eroja vuosien välillä. Tai se, miten monessa paikassa on kuultu käki tai nähty pääskyjä. Mutta sitten ehkä ihan monimuotoisuudesta ylipäätään se, että kuinka paljon lintuja yhdellä paikalla havaitaan.
1: Ja sä olet ehkä kuullut tämän vanhan suomalaisen sanonnan, että kuukiurusta kesään, puolikuuta peipposesta, västäräkistä vähäsen ja pääskysestä ei päivääkään. Niin mun on nyt ihan pakko kysyä, että onko näitä lintuja bongattu ja onko tätä pääskystä, niin onko sitä vielä bongattu?
2: No on. Tämähän on hauska tämä loru sikäli, että kyllä nämä ensimmäiset kustakin lajista tulee nykyään paljon aikaisemmin. Pitäisi olla 2 kuuta kiurusta kesään ja 1,5 peipposesta ja niin edelleen. Mutta kyllä siis järjestys on juuri oikea ja suurin piirtein kuvastaa ehkä sitä, että milloin nämä linnut yleistyy niin, että niitä yleisesti näkee joka paikassa. Pääskyjä pääskythän on vähentynyt hurjan paljon niin Suomessa kuin Ruotsissa, ja niitä sen takia valitettavasti nähdään entistä vähemmän, mutta kyllä ensimmäiset oli taas tuossa huhtikuun puolella tullut, mutta pääskyjen pääjoukothan tulee vasta toukokuun loppupuolelle, ettei niitä vielä suinkaan joka pihalla nähty.
0: Joo, Söder, Svede, BirdLife Suomi, Vilma Peltomäen haastattelussa. Musiikkia välinä Rebekka Annan ja Eeva.

0: Jatketaan nyt BirdLife Suomen viestintäpäällikkö Jan Södersvedin haastattelulla. BirdLife Suomi ry:n bongaa päivä pihalla. Tapahtuma järjestettiin nyt jo 6. kertaa ja Vilma Peltomäki kysyi Södersvediltä, että miksi tällaiset pihapongaukset ovat tärkeitä? Voiko tilastoja käyttää esimerkiksi tutkimuksiin?
1: No, meillä on tämä talvinen pihabongaustapahtuma, joka on jo yli 20 vuotta tehty. Ja siinä lasketaan ihan pihassa havaitut linnut, niin siitä kertyy oikein hyvää ihan tieteellistä aineistoa. Tämä kevättapahtuma on hiukan eri luonteinen, kun siinä ei lasketa lintuyksilöitä, vaan siinä vaan kiinnitetään huomiota siihen, minkä verran eri lajeja havaitaan, niin se ei tuommoisena tieteellisenä aineistona ole yhtä käyttökelpoinen. Mutta toki ajan myötä niin sieltäkin voi jotakin johtopäätöksiä vetää.
2: Ja tosiaan siis, voiko niinku kuka tahansa periaatteessa osallistua tähän, vaikka ei tuntisikaan niinku lintulajeja niin hyvin?
1: No, se on ihan selvää, että tuntemustaso on hirveän erilainen. Kuka tahansa voi osallistua. Ja yleensä kun ihmiset kertoo, että minä tunnen mitään lintuja, ja sitten ruvetaan vähän laskemaan, että no sen minä tunnen ja sen, niin kyllä sieltä se parikymmentä tulee äkkiä vastaan. Ja sitten voi hyväksyä sen, että kaikkia ei tarvitse tunnistaa. Et sitten tunnistaa ne lajit, mitkä tuntee.
2: No, onko sulla antaa vaikka vinkkejä ihmisille, jotka ei ole ennen niin kuin tälleen kunnolla bongannut lintuja ja haluaisi vaikka ryhtyä just kesällä pihabongaamaan omaksi iloksi, niin kannattaako vaikka lähteä niin kuin aurinkoisena päivänä vai sadepäivänä, myöhään illalla vai aikaisin, vai onko tähän jotakin tämmöisiä vaikka 3 parasta tipsiä nyt aloittelijalle bongaajalle?
1: No, jos 3 tipsiä pitäisi sanoa, niin vuorokauden ajoista aamu on ehdottomasti paras. Linnut on silloin aktiivisia, ne laulaa parhaiten. Päivällä voi olla yllättävän hiljasta. Ja sitten ei kannata lähteä merta edemmäs kalaan, eikä myöskään pihasta sen kauemmas, vaan kannattaa siitä ihan lähipiiristä opetella tunnistamaan niitä ihan siinä kotiympyröissä olevia lintuja. Ja sitten nyt kesällä on vähän myöhäistä, mutta paras aika aloittaa on vielä ehkä tuo ihan alkukevät, koska silloin lintuja ei ole niin paljon, niin on helpompi opetella. Et sitten kun kesken kesän, alkukesän kiihkeimmän laulukauden alkaa tunnistaa, niin voi tulla hiukan epätoivoinen olo, kun kuuluu kaikenlaisia ääniä joka puolelta ja mitään ei näy eikä mistään saa kiinni.
2: No, onko sulla jokin henkilökohtainen suosikkihavainto vaikka tältä vuodelta?
1: No, mitäs mä tältä vuodelta? En nyt osaa sanoa ihan mitään erityistä havaintoa. Tuossa ihan muutama päivä sitten olin kesän, niin sanotun kesän ensimmäisellä yölaulajan retkellä, eli kun tietyt linnut on aktiivisimmin yöllä äänessä, niin ihan mukavasti oli jo tullut näitä yöaktiivisia lintuja, ja mukava oli se, että kuului myös sarvipöllön poikanen, joka oli jo melko aikaisin lähtenyt pesästä ja kerjäs kovasti ruokaa.
2: Kuulostaa oikein mielenkiintoiselta. Mä ajattelin nyt vielä tähän loppuun kysyä sulta, että jos niin kuin nyt vaikka katsoo ulos ikkunasta, niin mitä lintuja vaikka kannattaisi erityisesti yrittää bongata juuri nyt? Mitä tällä hetkellä esiintyy luonnossa?
1: No, nyt on melkein kaikki muuttolinnut, sanotaan vähintään ensimmäiset yksilöt eri lajeista saapunut. Ja semmoinen, mikä on nyt ihan tässä viime päivinä tullut, niin on tervapääsky. Ja meillä on esimerkiksi täällä, niin meillä on vuoden lintuna tervapääsky, ja se on monin paikoin Euroopassa on nyt kiinnitetty erityisesti tänä vuonna huomiota siihen, että se on vähentynyt kovasti, ja se on jännä, kun se on tämmöinen urbaani lintu, joka pesii pääosin kaupunkien rakennuksissa, niin nyt voidaan kiinnittää huomiota siihen, että missä ne oikein pesii, onko niillä pesäpaikkoja, voidaanko niille tarjota pesäpaikkoja lisää. Mutta katse kaupungeissa taivaalle, milloinkaan ne tervapääskyt sinne saapuu.
2: Hei, ihan mahtavaa. Kiitos paljon Jan Södersved, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa. Ja mukavaa kevättä sinne sinulle päin.
1: Kiitos samoin.
0: Södersved ja haastatteli Vilma Peltomäki.
3: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.

0: Mikael Blöö ja viimeinkin sut saan. Göteborgin kaupunki kuuluu maailman terveysjärjestö WHO:n kansainväliseen Global Network for Age-Friendly Cities and Communities-verkostoon, jonka tähtäimenä on luoda ikäystävällisiä kaupunkeja ja kuntia, eli yksinkertaistettuna parantaa ikäihmisten elämän laatua. Mitä tämä on merkinnyt ja merkitsee kaupungin Ruotsin suomalaisille ikääntyneille, kertoo ikäystävällisen Göteborgin Ruotsin suomalaisista ikääntyneistä vastaava kehitysjohtaja Petra Palkio.
1: Merkitystä on kysyttävä senioreilta, eli juuri se, että ikäystävällisen kaupungin idea perustuu siihen vanhusten äänten kuuntelemiseen ja esille tuomiseen esimerkiksi osana kaupungin suunnitteluprosesseja. Ja sitten tietysti tämän virkani kautta niin niistä kokemuksista käsin ja näitä suomenkielisiä haastatteluja tehneenä, kun tehtiin tällainen kyselytutkimus, niin sanoisin, että ikäystävällisen kaupungin merkitys, niin siinä korostui se suomeksi viestimisen tärkeys. Se tuli todennettua useaan kertaan vanhuksia haastateltaessa silloin, kun on kyse niistä ruotsin suomalaisista perspektiiveistä.
2: No mitäs tässä nyt on jo tehty ikäystävällisen Göteborgin luomiseksi myöskin ruotsin suomalaisille ikääntyneille?
1: No just tämän ikäystävällisen kaupungin työskentelytapoihin ja myöskin tämän verkoston jäsenyyden ehtoihin kuuluu, että kysytään senioreilta. Ja me ollaan sitä kautta oltu säännöllisesti yhteydessä kohderyhmään. Et ruotsin suomalaisten perspektiivien esille nostaminen sen ikäystävällisen kaupungin suunnittelussa niin on merkitystä siis ihan esimerkiksi sosiaalipalvelulain toteuttamisessa. Et nyt on kirjattuna nämä ikäystävällisen kaupungin kehyksessä kuvatut ruotsin suomalaisten vanhusten kokemukset, josta kaupunki ja sitten myöskin sen eri toiminnot voi ottaa oppia. Ja siellä korostui kieliystävällisyys, eli kielioikeudet nousi keskiöön. Ja sillä on merkitystä niin kansallisen vähemmistölain, sosiaalipalvelulain toteutuksessa, että sen julkisen sektorin vastuu, että sen tulee myöskin sen työskentelyn pohjautua esimerkiksi tutkimustietoon ja tämän ikäystävällisen Göteborgin kautta ja yhteistyön kautta kaupungissa eri hallinnon alojen välillä, niin meillä on ollut mahdollisuus sitten tuottaa vanhuksia koskeva raportti. Ja näiden haastattelujen niin kuin yksi tällainen mun mielestä mielenkiintoinen anti ja ehkä se, mikä niin kuin haastattelijana itselle jäi päällimmäiseksi mieleen, niin oli myöskin se merkitys, mikä tällä oli niin kuin vähemmistöidentiteetille ja kulttuuri-identiteetille. Eli tämä mahdollisuus, että saa suomeksi kertoa vähemmistön vanhuksen elämästä Göteborgissa ja nimenomaan senioriperspektiivistä, niin sillä on merkitystä. Ja tämä työskentely suomeksi, niin se ei ollut itsestäänselvyys, ei niin kuin hallinnolle eikä myöskään senioreille itselleen. Eli tässä oli myöskin tämmöistä yhdessä tapahtuvaa oppimista monin eri tavoin. Että näiden opittojen asioiden joukossa niin on esimerkiksi, että mitä kaikkea tämmöiseen niin kuin haastatteluun suostuminen edellyttää. Et silloin kun me kaupunkina kohdataan vanhuksia, niin kun me istutaan kahvikupposen äärelle ja puhutaan asioista, niin sieltähän nousee siis vaikka mitä. Mutta sitten voi löytyä myöskin sellaista kynnystä osallistua tämmöisiin kyselytutkimuksiin ja silloin, jotta me varmistettiin, että sitä suomenkielistä kompetenssia oli näihin haastatteluihin, eli että meillä oli työntekijöitä, jotka pystyivät haastattelemaan suomeksi, niin siinä tehtiin paljon yhteistyötä, mutta se oli todellakin niin kuin yksi avain siihen, että me edes saatiin näitä vastauksia ja näitä perspektiivejä, mitkä tässä on niin kuin ääniä, jotka ei muuten olisi noussut esiin, ellei tätä kyselyä olisi tehty ja tarjottu myös suomen kielellä.
2: No mitä kaikkea ruotsin suomalaiset ikääntyneet sitten toivoivat ja halusivat?
1: No niin kuin mä sanoin, niin ensisijaisena oli juuri se niin kuin suomen kielellä viestiminen ja ylipäätään niin kuin informaation saaminen on tärkeää. Ja tietysti tämä nyt ei ole niin kuin niin mittava siis määrältään, että pitää myöskin varoa sitä, että ei tee niin kuin liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä tai vedä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Mutta että näistä vastauksista, niin näitähän käytettiin vanhusasiamiehen tilaamassa raportissa ja yhteistyön kautta sitten mahdollistui, että tutkija Maarit Jaakkola kirjoitti tämmöisen ikäystävällinen Göteborg-raportin. Ja se on hyvä esimerkki siitä ikäystävällisen kaupungin vaatimasta, mutta myöskin mahdollistavasta yhteistyöstä. Et siinä niin kuin yhdistyi useampi tarve, jos puhutaan vähemmistön tarpeista, että ne tulee näkyviin, mutta siinä myöskin yhdistyy sitten sen kunnan velvoitteiden yhdistäminen. Eli esimerkiksi se, että Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, meidän kuuluu tehdä kohderyhmäanalyysejä, koska me ollaan osa tätä maailman terveysjärjestön, eli WHO-verkostoa ja ikäystävällinen kaupunki, niin meidän tulee tehdä tämän tyyppistä työtä säännöllisesti. Eli tämä yhteistyöhän mahdollistaa tämmöisen tiedon kartuttamista, mutta myöskin sitten sen levittämistä nyt, kun se raportti on olemassa.
0: Petra Palkio on Göteborgin kaupungin ruotsin suomalaisista ikääntyneistä vastaava kehitysjohtaja. Johanna Dixon haastattelussa, jatketaan haastattelua kappaleen jälkeen, että ja LXS.
3: Hei, paljon tää oli? Okei, paljon toi jo? Okei, mä otan molemmat. Joo, pistä vaan. Hei, sammuttaa vielä yhden lasillisen tosta.

0: Kiitos.
1: Kiitos, kiitos, että LLXS. Göteborgin kaupunki kuuluu siis kansainväliseen ikäystävällisten kaupunkien verkostoon ja siihen kuulumisen ehtoihin kuuluu muun muassa kysyä ikäihmisten omia mielipiteitä. Näin on tehty myös Göteborgissa ja kysytty, millaiseksi kaupungissa asuvat ikäihmiset itse mieltävät ikäystävällisen kaupungin ja ikäihmiset saivat Göteborgissa vastata kunnan omaan verkkokyselyyn ja kysely tehtiin myös suomenkielisille suomeksi, mutta koska otanto jäi melko pieneksi suomenkielisten kohdalla, suoritettiin myös useita fokusryhmähaastatteluita noin vuosi sitten vuoden 2025 touko ja kesäkuussa tämä tehtiin ja tämän lisäksi suomenkielisien seniorioiden tarpeita sisältävää tietoa kerättiin tekemällä asiantuntijahaastatteluja suomen kielen hallintoalueen ja suomenkielisen toiminnan parissa työskentelevien kanssa. Petra Palkio, joka on Göteborgin kaupungin ruotsin suomalaisista ikääntyneistä vastaava kehitysjohtaja, kertoo, että ikäystävällisen kaupungin luominen on jatkuva prosessi.
2: Kyllä, ja siinä on tietysti just tämä niin kuin uusien mahdollisuuksien luominen ja niin kuin, et mitä tällainen jatkuvasti kohderyhmän kanssa dialogissa oleminen, mitä se luo ja mitä se sitten taas mahdollistaa, että et se jatkuvassa ja säännöllisessä dialogissa oleminen on juuri se avain, että tämä on niin kuin enemmän kuin jotkut tietyt aktiviteetit, vaan tämähän on niin kuin ajattelu ja toimintatapa myöskin tämä ikäystävällisyys ja se koskee niin kuin koko yhteiskuntaa, että siinä ei itse asiassa ole pelkästään vanhuksetkaan kyseessä, vaan ihan kaikki eri iät. Et sellainen kaupunki, joka kuitenkin toimii vanhuksen perspektiivistä, ne on myöskin toimiva kaupunki ja yhteiskunta monelle muullekin ryhmälle siinä samalla, kun on huomioitu ne vanhusten perspektiivistä ja myöskin sen vankan elämänkokemuksen kautta tuotettua tietoa, että tässä on mahdollisuus myös hyödyntää sitä.
3: Kun tuossa aikaisemmin kerroit, että ikäihmiset toivoivat ennen kaikkea niin kuin informaatiota omalla kielellään, niin kuinkas paljon sitä on nyt sitten lisätty tätä suomenkielistä tietoa Göteborgin kunnassa ja millä tavalla sitä levitetään ikäihmisille?
2: Joo, ja tuohon on myöskin tärkeänä lisäyksenä, että kohderyhmä nimenomaan toivoo painotuotteen muodossa, eli painettua informaatiota. Ja meillä on jonkun verran niin ja pitkän aikaa jo tehty ja vieläkin jatkuu, että parannetaan kunnan kotisivujen informaatiota niin, että se on helpommin löydettävissä ja myöskin se suomenkielinen tieto sieltä. Ja sitten on myöskin lisätty useamman esitteen verran, eli juuri niiden painotuotteiden muodossa, niin esimerkiksi nyt tämän sosiaalipalvelulain myötä, niin velvollisuudet on aiemminkin olleet olemassa siitä, että viestitään selkeästi vanhuspalveluiden osalta, että mitä valinnan mahdollisuuksia tässä tapauksessa ruotsin suomalaisilla on, ja niiden nyt on kolmen esitteen verran niin lisätty ja myöskin eri toiminnot on itse taas uudelleen heränneet. Meillä on pitkän aikaa ollut suomenkielisiä painotuotteita, mutta nyt niitä on sekä uudistettu että sitten tuotettu uusia esitteitä, että vielä ei olla valmiita sen asian kanssa, mutta paremmalla tolalla kyllä. Ihan selkeästi tämän saadun palautteen myötä, niin tässä seniorit ovat olleet mukana myötä vaikuttamassa siihen, että informaation kulku myöskin paranee.
3: No, minkälaisia esitteitä te olette tehneet sitten ja levitelleet?
2: No, esimerkiksi kotipalvelusta niin sellainen tavallaan tervetuloa tyyppinen materiaali, että ihan lyhykäisyydessään tietoa siitä, että mitä kaikkea sen kotipalvelun piiriin voi kuulua ja millä tavalla sitä suunnitellaan yhdessä vanhuksen kanssa Ja tota, siinä ruotsin suomalaisilla on ainakin niin kuin minulle tulleissa kysymyksissä niin ollut päällimmäisenä juuri se, että olenko minä itse mukana päättämässä asioista vai tuleeko joku päättämään puolestani tänne kotiini. Se on ollut semmoisena huolenaiheena, niin se on erittäin tervetullutta materiaalia. Mutta sitten on esimerkiksi eri tota niin, toiminnoista, niin on tämmöistä niin kuin mainosmateriaalin tyyppisesti tullut lisää materiaalia. Et siinä on niin kuin ne tärkeimmät ja just tämän uuden sosiaali- tai uuden ja uuden, se on jo vuoden vanha melkein, mutta tota sosiaalipalvelulain myötä niin on tuotettu useampi esite, jossa sitten on nostettu kansallisten vähemmistöjen oikeudet esiin ja myöskin se, että Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Et siinä on kansalliset vähemmistöt ollut myötä vaikuttamassa, että sellaisia tekstiosuuksia löytyy meidän esitteistä, ja se on erittäin tervetullut lisä.
1: Petra Palkio on Göteborgin kaupungin ruotsin suomalaisista ikääntyneistä vastaava kehitysjohtaja musiikkia väliin. Aino ja Hajonneet täällä tänään.

0: Göteborgin kaupungin ikäystävällinen kaupunkihankkeeseen liittyvässä Ruotsin suomalaisia koskevassa raportissa, jonka nimi on Kieliystävällinen kaupunki, Göteborg, suomenkielisten ikäihmisten näkemyksiä ikäystävällisestä kaupungista, niin siihen keskitytään juuri suomenkielisten ikäihmisten suomenkielisen palvelun saatavuuden ja sen saatavuuden esteiden tarkasteluun. Raportti pohjautuu ikäystävällisyydestä suoritettuun verkkokyselyyn ja fokusryhmä- että asiantuntijahaastatteluihin, jotka toivat selvästi esille suomenkielisen informaation tarpeen, sillä ruotsin suomalaiset toivoivat eniten enemmän suomenkielistä tiedottamista ja suomenkielistä kulttuuria. Vuoden 2025 syksyllä julkaistun raportin loppukappaleessa painotetaankin sitä, että kieltä ja sen käyttämistä edeltävillä toiminnoilla edistettäisiin myös suomenkielisyyteen liitettävää kulttuuria ja sen kautta osallisuutta ja osallisuuden mahdollistuessa myös ikääntyvien ruotsin suomalaisten hyvinvointia.
1: Kyllä, juuri se tahattoman yksinäisyyden ja siitä niin kuin aiheutuvat terveyshaitat, niin siinäpä meille uusi pandemia, eli on tarvetta. Ja ruotsin suomalaisilla vanhuksilla niin on monesti sitä niin kuin yhteisöä ympärillään, mutta ei kaikilla, etenkin kun meille sitten tuo lisähaasteita se, että ehkä ne ystävät ja sukulaiset ja lähipiiri onkin siellä Suomen puolella, niin kuinka sitten tehdään, kun elämä onkin täällä Göteborgissa, niin siihen on erittäin tarpeellista, että on suomenkielisiä yhteisöjä ja sitä työtähän nimenomaan esimerkiksi Suomi-seurat tai eri yhteisöt on todellakin niin kuin olleet tärkeässä asemassa ja ovat edelleen. Mutta siinä me huomataan selkeästi, että on myöskin niin kuin lisääntyvää tarvetta siitä, että luodaan tämmöisiä suomenkielisiä paikkoja ja niitä pidetään tärkeänä, että mehän huomataan, että meidän kohtaamispaikka-aktiviteeteissa niin käy paljon ruotsinsuomalaisia vanhuksia ja juurikin siitä syystä, että ehkä jopa semmoisia ystävyyssuhteita, mitä ei ole tullut ylläpidettyä semmoisen lähimmän 15 vuoden aikana, niin ne 1-2 puskeakin kukkaan sitten näiden toimintojen kautta, että siellä sitten ihmiset tapaavat toinen toisiaan ja etenkin juuri se niin kuin informaation saaminen suomen kielellä ja monesti vielä niin, että on mahdollisuus sitten kysyä ja jutella ja ihan vaan olla myöskin niin kuin kanssakäymisissä muiden ruotsin suomalaisten suomenkielisten kanssa, niin sillä on isosti merkitystä.
2: Minkälaisia kohtaamispaikkoja teillä on?
1: No meillä on toi seniorhörnan tuolla Angeredstori 7. Ja sitten on just tämmöisiä niin kuin aktiviteettien muodossa, niin löytyy, on ollut suomenkielistä yhteislaulua ja digineuvontaa myöskin senioreille suomeksi, että ne on sitten eri aktiviteettien muodossa ja ne on kyllä ollut tosi suosittuja ja myöskin juuri tämä seniorhörnan, niin sinne tullaan, eli seniorikulma, niin sinne tullaan kyllä niin kuin pitkin poikin kaupunkia ja myöskin välillä lähikunnista, eli tarvetta ruotsin suomalaisten toinen toistensa kohtaamiselle ja siinä, että pääsee niin osaksi sitä suomenkielistä yhteisöä, niin se on aika ilmiselvää, että semmoista tarvetta on.
2: No miten sä luulet, että nämä toiminnot kehittyy tulevaisuudessa? Mihin suuntaan?
1: No nyt on ainakin juuri, jos mietitään tätä sosiaalipalvelulakia, että kun meidän velvollisuus julkisella sektorilla on toimia sen tutkitun tiedon kautta ja silloin on erittäin hyvä, että nämä ruotsinsuomalaisten vanhusten terveiset on tallennettuna mustaa valkoiselle ja sieltä on mahdollisuus todellakin niin käydä tekemässä hyviä poimintoja sen oman toiminnan suunnitteluun ja näiden oikeuksien vahvistamiseksi.
2: Kirjastossa käydessäni olen huomannut, että siellä on tämmöisiä pieniä oppimuksia, oppaita, että kuinka voi toimia ja minkälaisia sovelluksia voi kännykkäänsä hakea, jotta pystyy esimerkiksi maksamaan jonkun laskun tai kauppaostokset tai mitä vaan tekemään. Ja monille ikääntyneille tähän on todella niin kuin vaikeaa, koska jos heillä ei ole ketään, joka on heille opettanut, niin ne ohjeet löytyy ruotsiksi, mutta ei suomeksi. Onko tähän tulossa jotain ratkaisua Göteborgissa?
1: Joo, tähän löytyy ilouutisia, eli ollaan saatu tieto siitä, että näitä digioppaita niin tullaan tuottamaan suomeksi. Ja ensimmäinen kieli, jolle ne käännetään, niin on itse asiassa suomen kieli. Että tähän on tulossa parannusta.
2: Ja tämä koskee nyt vaan Göteborgia.
1: Kyllä tämä laajuudessaan käsittää varmaan muitakin kuntia, että emme ole tässä ainoita, emmekä ensimmäisiä, mutta nimenomaan, että nämä käännetään suomen kielelle, niin on todella hyvä asia.
2: Maailma on muuttunut niin paljon, niin yhtäkkiä, niin se voi olla jollekin, etenkin yksinäiselle vanhukselle, vaikea ymmärtää. Miten esimerkiksi ostat bussilipun? Kännykällä.
1: Niinpä. Tässä on kaikkien tehtävä tällainen digiloikka tai useampiakin loikkia.
0: Ja näin ikäystävällisen Göteborgin ruotsin suomalaisista vastaava kehitysjohtaja Petra Palkio, jota haastatteli meidän Sveriges finska Johanna Dixon. Ja kun Johanna kävi Göteborgin Tuuslandan kirjastossa kyselemässä suomenkielisiä digikaiden oppaita, niin löytyi hän niitä henkilökunnan tietokoneista, josta niitä tulostettiin, vaikkei niitä vielä ollutkaan paperisina versioina esillä. Toimittajamme

0: som originalet. Markku Säävälä, Sveriges Radio, finska.
1: Niin siinä kävi, kuulkaa, Den Gliderin kappale siis. Muistattehan sen historiallisen kultamitalin Globenissa Tukholmassa. Näissä televisiokuvissa nähtiin, kuinka Suomen pelaajat juhlivat juuri pukukovissa tämän tahtiin, tämän kappaleen tahtiin, Den Gliderin kappaleen tahtiin. Se oli ihan mahtava homma se. Näin se vaan oli. Nick Porjen Den Gliderin 1995 Suomen ensimmäinen kultamitali. Hyvin menee MM-kisoissa nyt. Kolmen jälkeen kuulemme Mikael Granlundin ja Anton Lundellin, Suomen leijonien, saavat kommentoida tilannetta. Suomehan voitti eilettäin Itävallan 5-2. Ja sitten kuullaan semmoinen spesiaali erikoisjuttu, kuulkaa. Tuomarit kuullaan kuin tuomarit. Peliin täydessä käynnissä ollessaan, niin tuomarit kyselee Alexander Barkovilta, Suomen supertähdeltä, että saisiko kutsua häntä lempinimellä. En paljasta sitä nyt, saahan kuulla se sitten kolmen jälkeen. Se on aika jännä homma. Sen kuulee, että hän on suosittu myös tuomareiden parissa. Alexander Barkov, väitän, että hän on top 5 pelaaja maailmassa, jääkiekkopelaaja ihan varmasti. No niin, siitä enemmän sitten. Meillähän on EK-uutiset tuttuun tapaan 3:00. Julia Brynolfsson toimittanut meille. Sitten me jatkamme täältä Göteborgista Luulajasta. Ennen sitä Elämä jatkuu ja kappale, se on kappalen nimi ja se esittää Roosa. Kyllä.

Otsa Saamen radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottosiitu vuolemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasiht. Ruottosiitu vuolemusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saamen radio ovasiht.